0: Sabah yang sebelum ini yang kita tahu kita lebih ketinggalan daripada negeri-negeri di Semenanjung. Dan saya yakin bahawa kerajaan telah meneliti tentang keperluan di negeri Sabah.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 di Keningau. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 bertemakan Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi dilihat berpotensi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi kesinambungan bantuan bersasar dan usaha meningkatkan kuasa beli isi rumah. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Nabila Azwar Ambat berkata, peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma dan sumbangan asas rahma kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahma juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temuramah eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancakkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya, kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 peringkat Hospital Tawau di Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya termasuk pelindungan insurans, perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis ramah mesra bersama penduduk Kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putera tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Industri ekonomi GIG berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia di Sabah seiring perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi. Menerusi Belanjawan 2027, kerajaan turut memberi perhatian kepada kebajikan pekerja GIG melalui peningkatan pendapatan, pelindungan sosial serta insentif caruman perkeso kepada pemandu e-hailing dan p-hailing. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemahiran dan kepakaran menjadi keperluan utama bagi belia untuk merebut peluang dalam industri berkenaan.
3: Sudah pasti aktiviti gig ini banyak melibatkan bukan sahaja orang dewasa tetapi anak-anak muda. Dan sudah pasti apabila kerajaan menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk membantu usahawan-usahawan gig ini, jadi ini merupakan satu pengiktirafan.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas majlis Perasmian Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah di Tuaran. Sementara itu, hampir 5,000 penyertaan memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat Negeri Sabah 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Menurut Datuk Nizam, jumlah penyertaan itu mencerminkan sambutan menggalakkan masyarakat terhadap program sukan dan kecergasan anjuran kita. Sambutan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Sehubungan itu, masyarakat Sabah tanpa mengira latar belakang dan peringkat umur digalak menjadikan sukan sebagai amalan berterusan demi kesejahteraan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dan selain itu ada juga pelepasan cukai individu kini sebanyak RM12,000. Had pelepasan cukai asas individu dinaikkan buat kali pertama sejak 2010, iaitu dari RM9,000 ke RM12,000. Skop pelepasan baharu diperluas. Ada penjagaan ibu bapa dan datuk nenek merangkumi semua perbelanjaan, langganan AI, vaksin dan kos haiwan peliharaan angkat dan rawatan selepas bersalin, kasut sukan dan yuran tuition anak. Dan itu adalah antara-antara yang dikongsikan di Facebook Keningai FM, dan banyak lagi anda boleh rujuk terus saja di Facebook rasmi Keningai FM. Baiklah, akan mendengar ada lagi hebahan, iaitu sambutan Hari Apresiasi Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026 yang akan berlangsung pada 19 November 2026 dari pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Didatanglah beramai-ramai untuk meraihkan anak-anak kita kejayaan mereka di Taska dan juga di Tabika Kemas. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Siti Pajahamin, Sumandak Sabahan, Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam mengenangi isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Miampai kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimbahan baras dusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mereka.

nonok aho asung kata belanjawan ruang hari burung apam tulu ra anak akrakaan sayan ra ulun nasuangan. Empa ka kapeli remi nang itara bilin moyon mai ra WhatsApp mai ra nombor loh sa siam 58 onom valo onom valo. Amra ista ka po ang kini ngor rimbai oro minggu 6 putusan toro rimbai Julita John and Down. Rimbai ra la amus Mas Sundu ru batu tinuntur rimbai ri Joseph Tandin rimbai intori Michael Atong daraah tampiasa. Rais Mayra Mora kasalulan rahu nomorot bagaimana kau monsoi.

0: daripada rendingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Binatangan, ibu kakak.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 11 Oktober. Belanjawan negara 2027 disifatkan sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat dan mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Ketua Menteri Dato Sri Haji Jee Noor berkata, belanjawan ini memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi pengurangan cukai serta pemberian insentif kepada penjawat awam, golongan peniaga dan semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan negara 2027 di Menara Kinabalu pada Jumaat. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan itu berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah 18.6 bilion ringgit bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 6.25% berbanding 17.6 bilion yang diperuntukkan pada tahun ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 3.3 bilion menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri turut mengumumkan persetujuan kerajaan untuk menggandakan jumlah tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Mengenai usaha memperkukuh sistem bekalan elektrik, beliau berkata kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Segaliut dengan kos sebanyak 204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah, katanya. Turut menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan itu ialah Timbalan Ketua Menteri Dato Sri Marsidi Manjun, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato Zainuddin Aman, pembantu-pembantu menteri dan pegawai kanan kerajaan negeri. Kementerian Komunikasi menyambut baik pengumuman belanjawan 2027 yang turut merangkumi pelbagai inisiatif di bawah kementerian berkenaan. Menterinya, Dato Sri Fahmi Fazil berkata, antara tumpuan belanjawan kali ini adalah pengukuhan infrastruktur digital dan kesaling hubungan Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI serta industri perfilman tempatan. Antaranya, pengiktirafan terhadap peranan NADI termasuk dalam membangunkan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, desa dan luar bandar. Kementerian turut menerima pengiktirafan bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2, kepentingan membina infrastruktur digital yang lebih meluas serta program kabel dasar laut Salam yang akan menghubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak dengan lebih bersepadu. Mengenai industri perfilman tempatan, beliau berkata pengecualian duit hiburan bagi tayangan filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan memberi sedikit kelegaan kepada pemain industri dan penonton. Beliau ditemui selepas pembentangan belanjawan 2027 yang dibentangkan Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim di Parlimen pada Jumaat. Bantuan awal persekolahan BAP dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027 sekaligus memanfaatkan kira-kira 5.3 juta murid dengan peruntukan keseluruhan RM1 bilion. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan itu membolehkan keluarga yang mempunyai 4 orang anak menerima RM800 bagi membantu persiapan persekolahan mereka. Menurut Perdana Menteri, kerajaan turut menyediakan peruntukan RM870 juta bagi pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT yang memanfaatkan lebih 800 ribu murid. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan bersetuju memberikan elaun sara hidup RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menyamai kadar elaun yang diterima pelajar matrikulasi. Langkah itu dijangka memanfaatkan kira-kira 90 ribu pelajar tingkatan 6. Bagi menggalakkan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam meningkatkan kualiti persekitaran sekolah. Tabung sumbangan wang awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat dapat digunakan untuk operasi sekolah, pembaikan kemudahan, pembelian peralatan serta pelaksanaan program murid. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, kerajaan akan memperluas pengambilan pembantu guru ke 200 sekolah rendah berkepadatan tinggi bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. Jelasnya, pengambilan itu akan diperluas secara berfasa selepas penilaian keberkesanan dilaksanakan. Hubungan strategik antara kerajaan dan media perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat mengenai dasar serta program kerajaan dapat disampaikan dengan tepat kepada rakyat. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, media bukan sahaja berperanan menyampaikan maklumat kerajaan, malah menjadi penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Beliau berucap pada malam Jalinan Strategi Persekutuan dan Media Sabah JASPEM 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, komunikasi terbuka dan penyampaian maklumat yang jelas penting bagi memastikan dasar kerajaan dapat difahami serta memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa sama, Dato' Razali berkata teguran media perlu dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan awam, bukannya sesuatu yang perlu digusari. Sebaliknya, maklum balas serta teguran media boleh dijadikan asas penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dato' Razali menegaskan, walaupun kerajaan dan media tidak semestinya mempunyai pandangan yang sama, kedua-dua pihak perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Jelasnya, hubungan profesional dan komunikasi terbuka perlu terus diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat kerajaan kekal berkesan. Dato' Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini selepas berkhidmat sebagai penjawat awam selama lebih 30 tahun. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkukuh peranannya sebagai platform wacana strategik serantau khususnya dalam isu dasar luar, geopolitik dan keselamatan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Dr. Asmadi Idris berkata, program Praforum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 turut mempersiapkan mahasiswa menghadapi forum utama yang dijadualkan pada Disember ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Praforum berkenaan di Kota Kinabalu. Program itu membuka ruang pertukaran idea mengenai kesalinghubungan ASEAN, kenegaraan serta cabaran geopolitik dan geoekonomi semasa. Inisiatif berkenaan juga mencerminkan komitmen UMS melahirkan graduan berwawasan global, berkemahiran diplomasi dan mampu menyumbang kepada pembangunan serantau. Hadir sama Konsul Hal Ehwal Ekonomi 2, Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Ari Adiati. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan 1 di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadli Nasidik. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatat di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya di Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pencerah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup, sebaliknya membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Beberapa kerangka yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat, antaranya Belanjawan Madani yang kelima memperuntukkan RM510 bilion ringgit bagi mengangkat martabat dan kesejahteraan rakyat. Manfaatnya mesti dirasai setiap warga Malaysia tanpa ada yang tercicir. Dan antara inisiatif utama, pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa. Insentif untuk petugas kesihatan serta peruntukan bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit. 1.5 bilion bagi membela kebajikan golongan OKU. Pelindungan perkeso diperluas kepada Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut dan Guru Takmir. 3.1 bilion bagi memertabatkan Syiar Islam. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menamatkan permasalahan legasi doktor kontrak. Dan 445 juta bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli. Manakala 2.3 bilion bagi pembinaan dan penyelenggaraan kuartus polis, doktor, tentera, guru serta bomba. Bantuan sehingga 4,300 hektar setiap musim untuk pesawah. Bantuan untuk nelayan dan pekebun kecil dinaikkan. 34.9 bilion untuk Sabah dan Sarawak masing-masing. 18.7 bilion dan 16.2 bilion. Manakala 3.3 bilion bagi projek jalan luar bandar, lampu jalan serta bekalan air bersih dan elektrik.

0: Sayangi kehidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Kehidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani.
0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150

0: RM1,000 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Aikam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu sebanyak RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours hanya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Yeah. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. From there, we see how you develop, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut mengheret rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Goldfried dalam Berita Sabah FM. Inisiatif ubat melalui pos dengan kos penghantaran ditanggung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi inisiatif itu, pesakit susulan hospital dan klinik kesihatan kerajaan kini boleh menerima bekalan ubat di rumah tanpa perlu hadir untuk mengambilnya. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata inisiatif itu telah bermula 1 Oktober lepas. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi MyUbat dengan memasukkan alamat penghantaran sebelum ubat dihantar oleh hospital atau klinik kesihatan melalui pos Malaysia. Pesakit dinasihatkan memohon sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum bekalan ubat sedia ada habis bagi mengelakkan gangguan pengambilan ubat. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan penting dalam memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat dan sahih, khususnya dalam era perkembangan pesat media digital. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata peranan stesen penyiaran awam itu juga penting dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan menggunakan bahasa mudah difahami. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah bersama Sabah FM sempena lawatan kerja ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tio turut meninjau kemudahan penyiaran RTM Sabah termasuk konti Sabah VFM dan studio hiburan dan muzik. Golongan belia digesa merebut peluang keusahawanan menerusi suntikan modal permulaan serta pelbagai skim dan insentif yang disediakan agensi kerajaan di bawah Belanjawan 2027. Langkah itu dilihat sebagai alternatif kepada peluang pekerjaan konvensional sekaligus membolehkan belia membina kerjaya sendiri dan menjana pendapatan lebih tinggi selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad. Beliau berkata usaha memperkasa keusahawanan perlu disertai bimbingan dan akses pembiayaan yang berkesan bagi melahirkan usahawan muda berdaya saing. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Han berkata pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Teks ucapannya disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi, Amirul Amin Rashid. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datuk Ismail Muhammad Zamawi berkata APM melancarkan inisiatif Kampung Siaga 221 di Kampung Bokara Sandakan. Inisiatif itu dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu juga bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia bagi meningkatkan kewalioperasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Okey, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Okey, tengok si Larry Boy pun dia dengar RTM di RTM Klik. Apapun, terima kasih untuk kamu semua yang sudah download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Di sana kamu boleh tengok TV 1, TV 2, lepas tu banyak lagi lah saluran TV OK, saluran sukan dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan anda juga boleh dengarkan radio di RTM Klik. Anda boleh pilih stesen pilihan anda. Yang penting Sabah FM. Bagus, bah. Alright. Baiklah, 10.44 minit malam. Kejap lagi 11 malam. Kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan juga sementara menantikan tepat jam 11 malam, kita dengarkan dulu lagu ni. Lagu daripada kumpulan Exist, lagu mereka yang bertajuk Julia. Juga lagu daripada Rem, Hanya Dirimu. Dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Deb Gepsi, lagu mereka yang bertajuk Ibu Kota Cinta. Apapun, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Sekolah Agama Negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya galak, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah takut kesan ni pada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri Digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk. Kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan, penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus ba.

0: digunakan di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Menyenangkan di Bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Minggu 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada

kumpulan sejenengan purnama 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan selagi yang berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsa dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup. Berikutan perkembangan bacaan IPU semasa, manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini. Jadi walaupun bagaimanapun, DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium.

0: langit mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan.
0: Henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM.

0: sabah ginawa ko unsoy.
1: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
2: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda info cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem, Sok dan juga Tambunan. Saya mulakan bagi kawasan Sok dan juga Tambunan. Untuk sebelah pagi, tiada hujan, sementara di sebelah petang, bagi dua daerah ini, Sok dan juga Tambunan, ribu petir di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Keningau, Nabawan dan juga Tenem, untuk tiga daerah ini, pagi hujan di beberapa tempat, tiada hujan. Sementara di sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Cuaca bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem, Sok dan juga Tambunan.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in Stesen Keningau FM.

12 Oktober 1907 Plotujuh pelantikan Tuan Yang Terutabah Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Kevin, syoknya anda sedang

0: Siaran Keningau FM 94.7 MHz.
1: Liputan Keningau,
0: Nabawan dan Tambunan.
1: Dalam
0: dan luar negeri.
1: Dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
0: syoknya. 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 12 Oktober. Peruntukan Belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program jelajah akukasi at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Sementara itu, mengenai program jelajah akukasi at Sabah 2027, Dato' Mustafa berkata ia menjadi platform bagi masyarakat menyuarakan aduan berkaitan kemudahan infrastruktur asas kepada agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Katanya program anjuran Jabatan Perdana Menteri menerusi Akademi Kenegaraan Malaysia itu membuka ruang kepada penduduk membangkitkan isu seperti banjir, jalan berlubang serta gangguan bekalan elektrik dan air. Aduan dan pandangan penduduk disalurkan menerusi forum serta dialog bersama komuniti bagi membolehkan tindakan susulan oleh pihak berkaitan. Program itu turut bertujuan menyemai semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Ia akan diteruskan di Kudat, Kota Marudu, Pensiangan dan Tenom. Pemimpin masyarakat di Keningau menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027 khususnya dalam usaha memperkukuh pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zahwawi berkata peningkatan peruntukan pembangunan kepada RM18.7 bilion ringgit selain kenaikan pemberian khas kepada Sabah sebanyak RM600 juta ringgit membuka lebih banyak peluang untuk melaksanakan projek pembangunan yang diperlukan rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026 di Keningau. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi dilihat berpotensi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi kesinambungan bantuan bersasar dan usaha meningkatkan kuasa beli isi rumah. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat berkata peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah kepada RM16 bilion ringgit berbanding RM15 bilion ringgit tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahmah juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temuramah eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancangkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 di Hospital Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya, termasuk perlindungan insurans perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama penduduk Kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Sekian berita Keringa FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Berita sukan edisi 12 Oktober 2026 kita mulakan dengan kisah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad wanita bawah 17 tahun negara meskipun gagal melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 selepas tewas 0-4 kepada India malam tadi. Beliau berkata semangat usaha dan keberanian yang ditampilkan pemain untuk memberikan aksi terbaik sepanjang kejohanan wajar dihargai. Terdahulu hasrat skuad muda negara untuk melakar sejarah dengan melayakkan diri ke pusingan akhir kejohanan itu di China tidak kesampaian apabila tewas kepada India dalam aksi terakhir kumpulan E-Campaign kelayakan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang malam tadi. Skuad negara sebelum ini memulakan kempen dengan menewaskan Syria 1-0 sebelum membelasah Iraq 4-0 dalam perlawanan kedua. Mengikut format kejohanan, 8 juara kumpulan akan menyertai 4 pasukan yang sudah mengesahkan tempat ke pusingan dengan akhir iaitu juara bertahan Korea Selatan, Jepun, Australia dan tuan rumah China. Pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 dijadual berlangsung dari 31 Mac hingga 17 April 2027. Berikut kita kongsikan kepada anda bergula lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama mereka selepas mencatat kemenangan straight set pada kejohanan badminton terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Pada perlawanan akhir, pasangan Malaysia itu menewaskan bergu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng dengan keputusan 21-19, 21-19 dalam tempoh 41 minit. Aaron dan Roy King menyertai kejohanan itu dengan menduduki ranking ke-348 dunia, manakala lawan mereka dari Taiwan berada di kedudukan ke-60 dunia. Terbuka Arctic mencari penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Hasil kemenangan dua set itu, gandingan baharu berkenaan berjaya menamatkan penampilan pertama pada kejohanan bertaraf Super 500 dengan merangkul kejuaraan sulung mereka. Kita akhiri berita sukan hari ini. Peruntukan $240 juta bagi penganjuran sukan SEA dan sukan para ASEAN 2027 dalam belanjawan 2027 membuktikan komitmen tinggi kerajaan terhadap sektor sukan serta peranannya dalam menyemarakkan perpaduan rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia Masok dan Sukan Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim itu selari dengan tema penganjuran temasha berkenaan iaitu raikan perpaduan. Abdul Rashid berkata komitmen kerajaan terhadap penganjuran acara sukan berskala besar menunjukkan perkembangan positif bagi industri sukan negara selain memberi suntikan semangat kepada komuniti sukan untuk terus meningkatkan pencapaian. Beliau berkata ia turut mendorong semua pihak memainkan peranan dalam menaikkan imej dan nama Malaysia menerusi sukan sama ada dari segi prestasi atlet maupun penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Sukan 12 Oktober 2020. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hai saudara, belanjawan 2027, apa yang kita dapat? Lebih banyak jualan barangan pada harga rendah. Selain daripada bantuan pembelian, belanjawan 2027 juga turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak 750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan Rahma dan juga Agro Madani kan, dan sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran yang merangkumi 30,000 jualan Rahma dan 5,000 jualan Agro Madani. Bagi jualan Agro Madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarikkan kawan, tapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak ataupun wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Jadi, dari semasa ke semasa, anda boleh ikuti bahan lokasi dan juga jadual jualan di kawasan anda menerusi page rasmi KPDN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur. Itu dia belanjawan 2027, apa yang kita dapat seperti mana yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada pembentangan bajet 2027 Jumaat lepas. Yang terus ke Ding FM, 8 pagi nanti ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedaging bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan peternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti peternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka. Datuk Jamawi ditemui media selepas meninjau ketibaan penghantaran lembu berkenaan di Sabah Port, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Sabah turut memperoleh 395 ekor lembu tenusu serta 800 ekor kambing boer dari Melbourne dan New Spain. Keseluruhan perolehan ternakan itu merupakan sebahagian usaha kerajaan negeri memperkukuh industri penternakan serta meningkatkan mutu genetik ternakan tempatan. Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar menerusi pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekaligus meningkatkan kecekapan pengurusan bandar, keselamatan awam dan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bandar pintar Kota Kinabalu yang bermula pada 6 Ogos lepas itu menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP. Ia dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek itu melibatkan pembangunan rangkaian gentian optik dan Wi-Fi awam, pembangunan 50 km rangkaian teras, 308 km rangkaian sambungan akhir, penyediaan 822 unit tiang pintar serta tiang pelbagai guna dan pembinaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC. Tio ditemui media selepas meninjau tapak pembangunan NOCC di Kota Kinabalu. Tiga pengamal media Sabah menerima sumbangan menerusi tabung Kasih Hawana bagi membantu meringankan beban mereka. Penyerahan sumbangan disempurnakan Timbalan